0: 7. Sawah. Aduh nih rasa teman-teman senam.
1: Senam iya.
0: Senam naon ngarana?
1: Bulan di Fortuna.
0: Ao nih rasa. Gus, aduh. Salam Kang Saha.
2: Kang Ibu Ola, Bu Sari, Bu Santi, Neng Delvi, saya sendiri ya. Ibu Inwidiawati.

0: Wargi Dahlia nembe pisan ngadangukeun pagelaran wayang golek Dahlia.
1: Wayang golek Dahlia.
0: Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi ti jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia.